It's Fizika and Kernia, Kemia, oh Finnish, from Bielorussia. Track called Tuoriks Terviks. We heard a 2005 recording by Art of Flying called Song for Coins Tossed from a release called As If You Were the Sea. Bonnie Prince Billy has a new one called We Are Together Again. The track we heard was called Strange Trouble. Josephine Foster, beautiful songs by her longtime collaborator whose name is in the bin, which is already in the library. Beautiful tracks. Adormidera, name of the release, from which we heard Hermana. We heard Karen Dalton doing Ribbon Row, performing in 1964 on this wonderful recording called Shuckin' Sugar, mostly recordings with her then Hub Hub. In 1963, we heard Ribbon Bow. My name is Scott, and I look forward to seeing you again next week. Hope you all have a good week. And you'll stay tuned now for Mark Hurst and Tectonic. Right here at Freeform Radio, WFMU in East Orange, WMFU in Mount Hope, in New York City and Rockland County at 91.9 FM, worldwide online, WFMU.org. Bye. Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha